リじゃの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。ゴルジメパタヨ。マパンカガネ。アンディエムシアのトラハヨ。チューザーロフィ。ほら。